0: Eu vou ouvir.
1: Vamos.
0: Ai, passada, muito bom.
2: Campus Grenoble 90.8.
3: Jag tycker väldigt illa om musik.